Yo, ma me ma wadwo na me san so ma wakwa ba. Sabre we se dia me pa cho. Ma waso emen afidie no. Na fle wo nua bi. Fle wo dofu bi a opena sempa. Na fle wo kun ka kire ne se. Ei, ma te doctor ne nka ewo enhyira FM. Abelkro na mu nso ma te ne nka ewo Otek FM. Ani nti nyamre na ti ensem won ode ba. Abusua me din ene Dr. Yi Wai Edu. Ensen chreni Dr. Ana sable wasugusu a utie me no me nche ho kra no. Me dia homa ne tudwa ma na ble ne so a na se ebehia se dwuma die wo abeka e ho na obebusu wasem bia watimi afre e dia ba dwuma die ne so. Eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shannon Swam says he about Dr. UI Edudinia. Any papibli Anomaka say, oh, Doctor na won charge no. And Doctor na won tone druno. Ono na bay. And no cray amia. Dr. Yi Wai Edu watemenka emia mia huru pii. Na afei ana asantime mu hanu sei watemenka ewo enhyira FM. Ablekro na mu nso usa tieme ewo Otek FM. Sable ye mu nso usa tieme ewo Kumase FM. Na chese enya asem kitwa wo. Enu ti mesere se fo waso fam me. Na ti ensem ya sima kakra me beka kire wo yi. Na se wompo ana emwa wa ebeboa wo ma me bi. Se wompo ana se emfa wo ho ebefa oyire ho na wono so otimi anya radio na wo tie no mu mfaso ye kase Dr. Yi Wai Edu ame de abibidru ana me yo na abibidru ame yo no me pacho me nchaje yalefo ana wo bia waba ye clinic se wo begi edru so ye nton ye dru ne mfa ma no no bibubu se doctor de kwan ben ana ofa so di ujuma e kwan ye fa so di ujuma ne se ye di insurance ana ye ujuma na insurance no ye twa ebuo na toward ya man wona ebe buo TV station no wona ebe buo radio station dwumadie no ne ya ye insurance na man sika kakra bi ana de be register sa insurance a eye 550 Ghana cedis en kanet titifo sika no 5.5 tieni yo 5.5 en kanet titifo sika no 5.5 enimrem ya ye se 550 Ghana cedis sa 550 Ghana cedis no eno na u register ye de behwe wa abosum ni nyina enye da kope wo abosum ni nyina na watwe bia oba abegye aduro na watwe bia obeba check up na watwe bia obeba review na watwe bia obeba ame yahwe wo ame wapomde mapa na sei eno dwumadie ne tie u register insurance 550 Ghana cedis a eye insurance 5.5 na afi ye du befa enfidiem enye wompo ana obeka wo yale na chere doctor se doctor aya na me yemo doctor aya na machi doctor me to asintini ne tweme na ma wose atikapa ne da bi da bi enye wo na wo bechirem enye wo na wo beka chere me nemum ye wo fidiem wo ngaso ba dwen ba bi wo honom wa ye du befa sa afidiem na afidiem na eba be duso duso ni padua no oblebuo at the same time na fidie ne ba behwe o kidney afidie ne ba behwe wakoma se de sifa bofa se de akoma ne ye adwuma fa afa afidie ne bobo wura odompem se yale bi ba dompenum ana wontini no kramu asisi ei ade na aba wani so wani pese fura eyete eye glaucoma ni nyina no afidie no ebeda na di akyere me na afidie ne da na di kyere me a enso ho a afidie ne baba ye hwehwemu ma pa bi afa wadidiem ebia na duane a wudie no emoa aduane a wudi na kofa asa yale ne baaye ana se mpoduane a wudi no eno ana ma sa yale ya bo wana ne nyina na afidie ne bekyere na owia wa kyere se wei menni wei emfa nka wano wei na wudi e beboa wo wei na ese se wudi wei na se wo hwe kyira kwan na afidie no soso no eye kwa eye free a ye nchaage wo e wo se afidie no ye wi ayi wo fidie foforo ngwa so bi so wo ha ye be fi wani no
ni de fidi na kire wani ne so ahwe wani ne sei han hu se ei na wo wani no eye aduro bi na bo petin wani ne so ana se eye ete ana si wani ne so eye glaucoma yi bi ana abo wani ne so ana eye cataracts ana abo wani ne so eti ye so hunsa anse na ye de wakwa kwotena dua no hu se didi ye so hunsa ana ye de wakwa kwotena dua ye se dware ye so hunsa na ye de wabetena aduwo se jemframa ani ante a wutie me maami a wutie papa a wutie me se bibi saa e koso wo ni paduam dia ani enei a wate me nkan metimi asisi mebo aka kire opipo se eto atwa ni nyina ne se hwehwe makira kwan na bra na me ne wo ntrase na esem sem panfuo se wumfuo do so a ohwe ye ni nyina nti no ye yi eda ba ko pete se ya wada a eye eda tema ani ade asi wo ade ama asanteman enti eda ya wada bia ye ekyena no me tenase e wo baba yara sports stadium baba yara sports stadium ye hu ye yi anka sports stadium de anka ball on ye ball ho emlika bi ne ye kotu ani ye kotokofo Hase fuwa, olimpisi fuwa ni ade. E babi shie mabobolo ha. Anke ho, anankomushi ye mungu. Na ye edeng, anaheba klinik. Ye di stadium mama ose hodefasa yale ye. Enu, eni agrono. Atie busa, enu ni agrono. Makachilo se mi mentong medru. Ana minso amenchaji wa yale ye hon. Na openi pebi, awa yo hini mpong. Otofom. Na nanu mshie potusuwa ye mungu. Ye bojwa nana intimi ma. Ei, na die na to na na sumasi na na obenten na wahin fani yehu na che ewum na na ibe pie mu ewo kro bia na me yeso adwuma ana otie me nka fidie so se de wutie me yei o ma hin kwafo ne ne nfofo ne nkrofo o mu di na na yechi ene mbeka saye me kokohwe na o CPC ta na o si da bi ekwen fa so di wujuma no memo abasante mam ena namso obetu mase no de mba santimam nso no wa ma me baabi ase enipa dom a edi machinte no sports stadium ana ye de ho ama me enti ada ye wada biala sade achi na obusa wo nananom ade achi na obusa wo ma ade achi na obusa wo nuanom se ebo na ene eye daben ni ye tudin kire wo se ene ye ya wada ene ye pelolo fe na fo blaku mase baba yara sports stadium na ba hwehwe Dr. EY Edu aye bomem na ne se ensenchirene doctor no ba hwehwe makira kwan wate na me dia me dia na nanom tete na mo na no mo nam so na ana me dia adwuma enam se eya bibiduro ntimi nchaage enam se eya bibiduro ntimi ntong emfama yalefo bi etimi na na adu ekyire me sabre na mo mfie be sankuno obi ane na mo bupan aye de na ba ho no adura ye de kire nipa ne nan me anam kongulam kwotete baaye na ye kire nipa ne nan no de ka aboa no so no ana mam tu amlika kwote a aboa akoko ana ono ankasa bu akoko ne nam se gogoro pen wo bu akoko ne nam no ana ye de aduro ne nka ye kire aboa akoko ne nan ana o ka kire me se adu ma wani ni akoko ye kire na eda akoko ne de ne na besi fo ma akoko ne na ne be yeye anasa akoko ne na ne be to anu sabre ne mo wura na ye kire ne nan no ono su ne nan no ato om de ne beba ntia ni akoko de mani di na chi ba bi akoko be fa bia me hwe no eda akoko de ne na si fo mu pe ade chi ye pepepe anu mba be dase na ye yedu mo bi no be dase sabre mburodo no om de benti no blodo na nam de me hwe kwen se om be ba na blodo ka ho ene enu ni nyina de manima de gya na emamre ene amani amempese mesia nu nti no ante mentong aduro ne mfama wo daddy men charge wansa na mede wato aduro so enu nti ne yesi radio dwumadie na ye yo no tv program dwumadie ne nti be register insurance ne bi eye 550 Ghana cedis enkane titiska no 5.5 fabra ne en register wo ne en register wa ye di abosome baako ana AC wo ahwe asawo yale ya untue sika fufuru bia na na wotwe bia eye ya wadade e obeba review obeba check up obeba me ahwe woni paduam obeba me ehu se dru edema na wotwe etwa mu no emfaso abaso ana sese yesi san dru no ana sese dru na boa pointiam wonedodo ni nyina no untue sika bia wo
na watu bia bagye duro na watu bia bagye duro na watu bia bagye duro free na watu bia bagye duro free kopem se enefo anu mako mako aduasa baako 31 days aye bosum ne bekona wiye na enu se bosum ne nkona wiye nso no na yale ne na ase etu esanse mpedofo se aduro bagye wa eya tema ante wo asem we se hu asem busabi wo asem we se hu mla se pobiana freme sisie ya me no wo kase mi bia homa na tum dia ma e life e wo otek fm sable ye mu so e life e wo inshila fm enu tu betimi afre na ye no watwetwe komo sisie a 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebi a wodie ni evoda e WhatsApp a o person ka wona me chat ana se bi a 1910 so e mlanti ubetimi asechi Dr. EY Edu e wo TikTok ne so oko Facebook wa EY Edu EY Edu Eric on sabe kame wo ho EY Edu now the Eric asoso on sabe kame wo ho adanse ye bebre ne de akogu wa obenya bi ahwe asanya bi atie na sesi ai de o frame ya eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 amanse WhatsApp na nkasankasa nso a eye 020 788 4078 020 788 4078 ebusua yenhwe ade bi wo kyerɛ nyame aduma no patututu eye yawada na bosumi wei e hyase e enu tuma kyerɛ se bosumi e hyase e de ye kan se bi obenye asem num no kura pante no be register bi na wo register bosumi be kona wie ye akosi bosumi fufurom na wo da so gye aduro aye musa wo sempoa ye musa wo taku ye musa wo dama na ye hwe anyalewa bi wo kyerɛ nyame aduma no pa ye be ye ho adwuma pa medika ka kyerɛ wo dada se bosumi etwa mu ene bosumi aye simun ene bosumi aye womun edukopie bosumi fufuro a ye be se simun no sa emlika kredi ye nim no ye ye yale kwankwo ho adwuma possible ni beka se chronic diseases yale kon ankro yale a wakon ankro na wo no e de be yale ene da wo so a wakon akon na anko o ha wo pa ne sen enti wa ye ho aduro a anko sen ana wo de ne te wo che no pon ye be suroku ho adwuma no patututu no na suroku no e bia wo de na fe na e pese che suroku no ebi awu de na fe na eba ebi krompo awu de na badada na akodu pempenso bi se amasisi ne yedo watra hwi chem ani epiam ne yakwa kwa yiwasi wose uwi afle me ba befa wo odi na kodu pempenso bi se odampa so ne yakwa na eba ne yabe ma de nwuno ne yabusa wose chire odi na kodu pempenso bi se afu de poma ane yakotwa ane de diablo se se wo be pia kura bai na nya wo poma wo de ne kwa de se na minim kura se poma bi a